0: Naziv vuna se opisuje kao mekane dlake krzna pojedinih sisavaca za razliku od pokrovnih dlaka, posebno ovaca. Ona uz svilu i kazein spada u grupu proteinskih vlakana, ali se od drugih životinskih dlaka razlikuje visokim postotkom zadržanog sumpora 3 do 4% koji potiče od visokog sadržaja dvostrukih aminokiselina. Vuna spada u obnovljive sirovine. Ona ima prirodno svojstvo takozvanog regulisanja temperature. Unutrašnjost vlakna vune može preuzeti vodenu paru dok vanjska površina odbija vodu. Vlakno može prihvatiti do 33% vode u odnosu na svoju suhu težinu bez da se osjeti da je vlažna. Suši se znatno brže nego, na primjer, pamuk. Proizvod od vune sadrži u odnosu na ukupnu zapremenu do 85% od vazduha. To svojstvo omogućuje da se jako dobro grije. Vuna se ne maže, ali i ne gužva jer je vlakno elastično. Osim toga, jednom obojena ne gubi boju i nije zapaljiva. Ne gori, nego se odmah pretvara u ugalj za razliku od umjetnih vlakana jedva da upija znoj. Bez posebne obrade može izazvati osjećaj neugodnog grebanja na koži. Tog grebanja nema kod finih merino vuna. Tipovi vune se određuju prema kvaliteti. Merino vuna, to je fino, meko, vrlo kovrđavo i najkvalitetnije vlakno vune. Potiče od merino ovaca. Koristi se za proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda od kojih se zatim šije gornja odjeća. Finoća vlakna se kreće od 16 do 23 mikrometra. Svjetski rekord finoće merino vune postavila je vuna sa Novog Zelanda.
1: Radio Kockica.
0: Na drugom mjestu je vuna iz miješanog uzgoja. To je vuna srednje kvalitete. Srednje finoće nije tako meka i kovrđava kao merino. Potiče od crossbred ovaca koji su križanci između merino ovaca i ovaca sa grubom vunom. Ova vuna se koristi također za proizvodnju gornje odjeće kao i za razne oblike kućne upotrebe. I na trećem mjestu nalazi se ona već pomenuta gruba vuna. Najniže kvalitete, slabo ili nimalo kovrđava, potiče od ovaca sa grubom vunom kao što je šetlandska ovca. Koristi se za proizvodnju tepiha ili ima tehničku primjenu kao proizvodnju izolacijskih materijala i slično. Za dobijanje vune ovce se strižu, a kašmirske koze i angorski konići se iščešljavaju. Kod nekih vrsta ovaca vuna se čupa, međutim to za životinje nije bolno jer se izvlače samo dlake koje više nisu čvrsto ukorinjene. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Unemović, a ovoga puta smo nešto više saznali o vuni.

0: Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za četvrtak 28. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen, jednom evidentirano izvršenje dva krivična djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 230 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala dvije intervencije. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Tu su bile servisne informacije za četvrtak 28. maj.

Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta juče su obilježili prvi dan Kurban Bajrama. Centralna svečanost muftijstva Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli, gdje je bajramsku hudbu kazivao muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ovo je blagdan poznati kao Hadži Bajram, povezani sa obredom hadža i traje 4 dana.

0: I učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Hajde u Neptun. Vrijeme je za velike dijagonale i još veći doživljaj utakmice. U Neptunu pronađite idealan televizor za svoju ekipu i uživajte u svakom meču kao da ste na stadionu, uz uštede i više od 50%. Akcija traje do 31. maja. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba ili putem Neptun aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci, ovo je još jedna kockica, moje ime je Tarik Hremović, ovoga puta ćemo nešto više saznati o vuni. Naziv vuna se opisuje kao mekane dlake krzna pojedinih sisavaca za razliku od pokrovnih dlaka, posebno ovaca. Ona uz svilu i kazein spada u grupu proteinskih vlakana, ali se od drugih životinskih dlaka razlikuje visokim postotkom zadržanog sumpora 3-4% koji potiče od visokog sadržaja dvostrukih aminokiselina. Vuna spada u obnovljive sirovine. Ona ima prirodno svojstvo takozvanog regulisanja temperature. Unutrašnjost vlakna vune može preuzeti vodenu paru dok vanjska površina odbija vodu. Vlakno može prihvatiti do 33% vode u odnosu na svoju suhu težinu bez da se osjeti da je vlažna. Suši se znatno brže nego, na primjer, pamuk. Proizvod od vune sadrži u odnosu na ukupnu zapremenu do 85% od vazduha. To svojstvo omogućuje da se jako dobro grije. Vuna se ne maže, ali i ne gužva jer je vlakno elastično. Osim toga, jednom obojena ne gubi boju i nije zapaljiva. Ne gori, nego se odmah pretvara u ugalj za razliku od umjetnih vlakana jedva da upija znoj. Bez posebne obrade može izazvati osjećaj neugodnog grebanja na koži. Tog grebanja nema kod finih merino vuna. Tipovi vune se određuju prema kvaliteti. Merino vuna, to je fino, meko, vrlo kovrđavo i najkvalitetnije vlakno vune. Potiče od merino ovaca. Koristi se za proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda od kojih se zatim šije gornja odjeća. Finoća vlakna se kreće od 16 do 23 mikrometra. Svjetski rekord finoće merino vune postavila je vuna sa Novog Zelanda.
5: Radio Kockica.
4: Na drugom mjestu je vuna iz miješanog uzgoja. To je vuna srednje kvalitete. Srednje finoće nije tako meka i kovrđava kao merino. Potiče od crossbred ovaca koji su križanci između merino ovaca i ovaca sa grubom vunom. Ova vuna se koristi također za proizvodnju gornje odjeće kao i za razne oblike kućne upotrebe. I na trećem mjestu nalazi se ona već pomenuta gruba vuna. Najniže kvalitete, slabo ili nimalo kovrđava. Potiče od ovaca sa grubom vunom kao što je šetlandska ovca. Koristi se za proizvodnju tepiha ili ima tehničku primjenu kao proizvodnju izolacijskih materijala i slično. Za dobijanje vune ovce se strižu, a kašmirske koze i angorski konjići se iščešljavaju. Kod nekih vrsta ovaca vuna se čupa, međutim to za životinje nije bolno jer se izvlače samo dlake koje više nisu čvrsto ukorinjene. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Hunemović, a ovoga puta smo nešto više saznali o vuni.

0: Neka mu barek dani Bajrama donesu rahmet u vaše domove, mir u srca i radost među vaše najmilije. Bajram Šerif Mubarek Osun, Solana, Dede Tuzla.
1: Želimo vam da bajramske dane provedete u zdravlju, sreći i Allahovom beričetu, okruženi porodicom, prijateljima i iskrenim ljudima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteke Osfarm.
0: Neka Allah primi vaše dove i ibadete, te podari vašoj porodici sreću, slogu i hajli dane. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona.

Donešena je važna odluka kantonalne skupštine, naime Crveni križ Tuzlanskog kantona proglašen je organizacijom od posebnog interesa na inicijativu zastupnika Bahrudina Ahmetagića. Ove organizacije ističu da im priznanje predstavlja dodatni poticaj za nastavak humanitarnog rada.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli promovisana je nova knjiga Mirsada Mustafića Ti si moj zavičaj. Reč je o 22. autorovom književnom dijelu koje promotori opisuju kao višeslojan roman, istorijski, kulturološki, a prvenstveno ljubavni.

sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo se eskalirali nakon što je američka vojska izvela nove vazdušne napade na iranske položaje u blizini Hormuzskog moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu, kako prenosi Reuters, pozivajući se na izjave neimenovanog američkog zvaničnika. Američke snage gađale su lokacije oko strateški važnog Hormuzskog tjesnaca, tvrdeći da su te pozicije predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama i komercijalnom morskom prometu. Američka vojska je tokom ove operacije presrela i oborila 4 iranska napadačka drona. Pored toga, izveden je napad na iransku kopnenu kontrolnu stanicu u gradu Bandar Abbas, čime je prema tvrdnjama Washingtona spriječeno lansiranje 5. drona. Američka strana ističe da su ove akcije bile odmjerene i isključivo odmjerene sa ciljem očuvanjem primirja. Odgovor Irana uslijedio je gotovo trenutno. Islamska revolucionarna garda saopštila da je izvela napad na američku vazdušnu bazu u znak odmazde za rano jutarnji udari na periferiji Bandar Abbas. U saopštenju je prenijela poluzvanična iranska novinska agencija Tansim. Navodi se da je američka baza, koja je identifikovana kao ishodište, napadnuta u 4 sata i 50 minuta po lokalnom vremenu. Tačna lokacija pogođena američke baze zvanično nije precizirana.

Savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Ovo je još jedna kockica, moj ime je Tarik Hremović. Ovoga puta ćemo nešto više saznati o vuni. Naziv vuna se opisuje kao mekane dlake krzna pojedinih sisavaca za razliku od pokrovnih dlaka, posebno ovaca. Ona uz svilu i kazein spada u grupu proteinskih vlakana, ali se od drugih životinskih dlaka razlikuje visokim postotkom zadržanog sumpora 3 do 4% koji potiče od visokog sadržaja dvostrukih aminokiselina. Vuna spada u obnovljive sirovine. Ona ima prirodno svojstvo takozvanog regulisanja temperature. Unutrašnjost vlakna vune može preuzeti vodenu paru dok vanjska površina odbija vodu. Vlakno može prihvatiti do 33% vode u odnosu na svoju suhu težinu bez da se osjeti da je vlažna. Suši se znatno brže nego, na primjer, pamuk. Proizvod od vune sadrži u odnosu na ukupnu zapremenu do 85% od vazduha. To svojstvo omogućuje da se jako dobro grije. Vuna se ne maže, ali i ne gužva jer je vlakno elastično. Osim toga, jednom obojena ne gubi boju i nije zapaljiva. Ne gori, nego se odmah pretvara u ugalj za razliku od umjetnih vlakana jedva da upija znoj. Bez posebne obrade može izazvati osjećaj neugodnog grebanja na koži. Tog grebanja nema kod finih merino vuna. Tipovi vune se određuju prema kvaliteti. Merino vuna, to je fino, meko, vrlo kovrđavo i najkvalitetnije vlakno vune. Potiče od merino ovaca. Koristi se za proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda od kojih se zatim šije gornja odjeća. Finoća vlakna se kreće od 16 do 23 mikrometra. Svjetski rekord finoće merino vune postavila je vuna sa Novog Zelanda.
3: Radio Kockica.
2: Na drugom mjestu je vuna iz miješanog uzgoja. To je vuna srednje kvalitete. Srednje finoće nije tako meka i kovrđava kao merino. Potiče od crossbred ovaca koji su križanci između merino ovaca i ovaca sa grubom vunom. Ova vuna se koristi također za proizvodnju gornje odjeće kao i za razne oblike kućne upotrebe. I na trećem mjestu nalazi se ona već pomenuta gruba vuna. Najniže kvalitete, slabo ili nimalo kovrđava, potiče od ovaca sa grubom vunom kao što je šetlandska ovca. Koristi se za proizvodnju tepiha ili ima tehničku primjenu kao proizvodnju izolacijskih materijala i slično. Za dobijanje vune ovce se strižu, a kašmirske koze i angorski konjići se iščišćavaju. Kod nekih vrsta ovaca vuna se čupa, međutim to za životinje nije bolno jer se izvlače samo dlake koje više nisu čvrsto ukorinjene. Bila je to još jedna kockica, moj ime je Tarik Hremović, a ovoga puta smo nešto više saznali o vuni.

Povodom početka ovogodišnje manifestacije 31. ljetni univerzitet Tuzla zakazana je konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen zvaničan program manifestacije, planirane aktivnosti kao i učesnici. Organizatori ističu da je cilj manifestacije jačanje akademske zajednice, povezivanje studenata i profesora te razvoj novih znanja i vještina.

0: kurbani. Neka uzvišeni Allah primi vaše ibadete, kurbane i sve iskrene dove, te da vam podari zdravlje, sabur, sreću i beričet u porodici i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam polo tehnički pregledi i polo benzinske pumpe.
1: Neka Allah primi vaš kurban i nagradi vas za svako dobro djelo. Želimo vam Bajram ispunjen imanom, porodičnom toplinom i iskrenom radošću. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Yavuz Company.
0: U ovim Mubarek danima želimo vam da osjetite Allahovu milost, da vam srce bude ispunjeno vjerom, a dom srećom i beričetom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Telix Klima Centar.
1: Neka Mubarek dani Bajrama donesu rahmet u vaše domove, mir u srca i radost među vaše najmilije. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Solana, Dede Tuzla.
0: Želimo vam da bajramske dane provedete u zdravlju, sreći i Allahovom beričetu, okruženi porodicom, prijateljima i iskrenim ljudima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteke Osfarm.
1: Neka Allah primi vaše dove i ibadete, te podari vašoj porodici sreću, slogu i hajrli dane. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona.

i antioksidantima, a siromašniju dodanim šećerima i zasićenim mastima. Jedno istraživanje provedeno na Univerzitetu Louisiana State kaže da konzumiranje lubenice može poboljšati funkciju krvnih sudova i doprinijeti očuvanju zdravlja srca. Ono što je interesantno, kažu da porcija od dvije šolje lubenice sadrži samo 80 kalorija, ali osigurava oko 25% preporučenog dnevnog unosa vitamina C i 8% vitamina B6. Budući da se sastoji od oko 92% vode, lubenica je odličan izbor za hidrataciju tokom vrućih dana i nakon fizičkih aktivnosti. Pored toga, lubenica sadrži značajne količine antioksidanta likopena. Utvrđeno je da on pomaže u borbi protiv slobodnih radikala, nestabilnih molekula koji mogu doprinijeti pri vremenom starenju, razvoju karcinoma i demencije. Likopen je ujedno prirodni pigment koji mnogim vrstama voća i povrća poput paradajza daje prepoznatljivu crvenu boju. Lubenica je bogat također izvor vitamina C i može pomoći u smanjenju stresa te imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca.

0: Reklame Teka Radija.
1: Neka vam svaki trenutak ovog Mubarek Bajrama bude ispunjen milošću Allaha i ljubavlju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Rudar DOO Tuzla.
2: U Mubarek danima Kurban Bajrama neka u vašem domu vladaju ljubav, sloga i međusobno poštovanje, a Allah sačuva svakog iskušenja, podari vam snagu u vjeri i mnogo razloga za osmijeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun, butik My Style.
1: Neka radost Kurban Bajrama ispuni vaša srca vjerom, ljubavlju i nadom. Želimo vam da bajramske dane provedete sa najmilijima u slozi i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, saloni tepiha i laminata Mamić Živinice.
2: Neka uzvišeni Allah primi vaše kurbane i bajramske